Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.

probleme. Dok struka ukazuje na važnost vakcinacije, dio javnosti se protivi, a Ustavni sud i Skupština još bez odgovora na inicijative. U vrtiće ne može više od 16.000 djece. Pola godine direktne strane investicije veće za 8,8 miliona u odnosu na isti period lani. Srbija za pola godine uložila preko 90 miliona. Kapital iz Srbije raste u Crnoj Gori. Glumica Ljiljana Blagojević, članica žirija glavnog takmičarskog programa 39. Montenegro Film Festivala, za Dan kaže: "Gluma je pobjeđivanje stida, sve drugo je estrada."

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanjen je na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti do 10. septembra preko Građanskog bira opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli štetu u nedavnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiroračun HGDCG 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor obavještavaju građane da će konzorcijum Visan CG, Slavisan DDD i Ekosaniteko MD u ponedjeljak 31. augusta i u utorak 1. septembra obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor. Neophodno je da pčelari blagovremeno preduzmu neophodne mjere i zaštite svoje košnice. U slučaju lošeg vremena akcija će biti odložena, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno informisani. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević će od utorka 1. septembra ponovo raditi u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka na raspolaganju su jutarnji termini od 8 do 9 sati i 30 minuta, kao i večernji od 21 do 22 sata i 30 minuta. Subotom je bazen otvoren za građanstvo od 8 do 9 sati i 30 minuta. Nedjeljom su dostupna dva termina, jutarnji od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta, te popodnevni od 15 do 17 sati. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje noćnu šetnju Vrmac by Night, tokom koje će učesnici imati priliku da upoznaju Vrmac pod svjetlošću punog mjeseca. Okupljanje je zakazano za 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a tura će trajati oko 3 do 4 sata. Prijave i dodatne informacije moguće su kod koordinatora Željka na broj 067 256 131. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 8 do 12 doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.
Kantautor i radio voditelj Božo Bulatović bit će gost emisije Ljetnje priče danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: program nastavljamo informacijama o saobraćaju za petak 28. avgust. U zalivu danas dva broda, kako je Radio Kotoru saopšteno iz AD Luka Kotor, navezuje kruzer Viking Vesta sa 913 putnika, koji putovanje nastavlja u 22 sata kada će isploviti za Dubrovnik. Na sidrištu u zalivu je Queen Victoria sa 2021 putnikom koji će isploviti u 17 sati i 30 minuta za Split. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja u većem delu tokom dana, savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra do 12 sati zatvoren je most Đuđevića Tara za pješački i drumski saobraćaj na magistralnom putu Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zatvara se po jedno saobraćajna traka na bulevaru u Bečićima zbog održavanja manifestacije Exit Festival od 28.8. do 31.8. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj kategorije autobusa M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Pomorski meteo izvještaj za južni Jadran. More mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, tokom dana najčešće zapadnih smjerova. Temperatura površine mora na otvorenom oko 27 stepeni. UV indeks sredinom dana visok sa vrijednostima oko 8 UV jedinica.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost za ponedjeljak 31. avgust. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sjednicu će pozvati čelnike bezbjednosnog sektora i od njih zatražiti precizne informacije o svim iznesenim navodima o koordinisanom hibridnom djelovanju, čiji je cilj destabilizacija Crne Gore, kao i cjelovitu procjenu bezbjednosne situacije. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv 7 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, teškog ubistva i pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Istraga obuhvata i Radosava Gileta Stanišića i Sašu Stanišića, osumnjičene za učešće u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara 2020. godine u Zeti, kada je na njega ispaljeno najmanje 28 projektila. Crnogorski prevoznici u ponedjeljak će održati dvosatni protest upozorenja ispred Kancelarije delegacije Europske unije u Podgorici kako bi europskim institucijama poslali poruku da se pitanje mobilnosti profesionalnih vozača ne može odgađati niti posmatrati kao sporedno. Iz udruženja prevoznika su saopštili da će istovremeno proteste upozorenja ispred ambasada, odnosno predstavništava Europske unije, organizovati i prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije kako bi poslali zajedničku poruku da profesionalni vozači nijesu turisti, već radnici koji povezuju ekonomije Zapadnog Balkana i Europske unije. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujičnim poplavama porastao na 489, dok se više od 1400 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Potragu za nestalima otežavaju obilne padavine i nepristupačan teren. U međuvremenu je došlo do urušavanja brane na Tibetu, zbog čega su stanovnici i spasioci upozoreni da se presele na više terene. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji, među njima je i Enisa Leković iz Srbije. U Crnoj Gori jutros je aktivno više požara, od kojih je značajan dio pod kontrolom, a angažovanje vazduhoplova zatražile su službe zaštite i spašavanja Nikšić i Cetinje, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Navodi se da su na području opštine Kolašin evidentirani požari na Crnom Vrhu i Maganiku, na području Cetinja u Bijelim Poljanama i Čumovici i u Nikšiću na Jasenovom polju i Krstacu. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić čestitao je rukovodstvu i građanima Kolašina Dan opštine 28. avgust, čijim obilježavanjem se, kako je naveo, trajno čuva sjećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja, koje su, dajući neizmjeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvjetliji uzori dolazećim generacijama. Pretežno je sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, poslije podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša temperatura danas 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 28. avgust. 430. godine umro je biskup Aurelije Augustin, a sveti Augustin jedan od znamenitih crkvenih učitelja. 1749. rođen je njemački književnik Johann Wolfgang Goethe. Poznata su mu djela Faust, Jadi mladog Wertera, Rimske elegije. 1797. godine vladika Petar I. Petrović predao je ključeve od Budve austrijskom izaslaniku. Time je prestala privremena vlast crnogorske vojske u Budvi i njenom zaleđu. 1877. godine rođen je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls. 1900. godine obavljeno je osvećenje Saborne crkve u Nikšiću. Njen prvi sveštenik bio je Ilija Jovičević iz Ceklina. 1906. godine pušten je u promet prvi crnogorski novac Perper. 1910. godine knjaževina Crna Gora proglašena za kraljevinu. 1949. rođen je Svetislav Pešić, slavni košarkaški trener. 1987. godine umro je američki filmski režiser John Huston. Poznat je po filmovima Blago Sierra Madre, Afrička kraljica, Džungla na asfaltu. 1995. godine, tokom rata u Bosni, od eksplozije na sarajevskoj pijaci Markale poginulo 37, a ranjeno 85 ljudi. 2006. godine Crna Gora primljena u Međunarodnu košarkašku federaciju kao 213. članica. 2012. godine na današnji dan delegaciji vlade Crne Gore na čelu sa premijerom Igorom Lukšićem u Šangaju predat brod 21. maj u vlasništvu Crnogorske plovidbe.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje noćnu šetnju Vrmac by night, tokom koje će učesnici imati priliku da upoznaju Vrmac pod svjetlošću punog mjeseca. Okupljanje je zakazano za 20:45 kod gumna na Vrmcu, a tura će trajati od 3 do 4 sata. Prijave i dodatne informacije moguće su kod koordinatora Željka na broj 067-256-131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Kantautor i radiovoditelj Božo Bulatović gost je emisije Ljetnje priče danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje noćnu šetnju Vrmac by night, tokom koje će učesnici imati priliku da upoznaju Vrmac pod svjetlošću punog mjeseca. Okupljanje je zakazano za 20:45 kod gumna na Vrmcu, a tura će trajati od 3 do 4 sata. Prijave i dodatne informacije moguće su kod koordinatora Željka na broj 067-256-131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Kantautor i radio voditelj Božo Bulatović gost je emisije Ljetnje priče danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: duela je u 17:30. Nakon Helena, Ajkule će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Srbijom i Slovenijom sa željom da kroz grupu obezbijede mjesto među najboljim ekipama i plasman u polufinale. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je i u drugom prijateljskom meču sa Slovenijom u Ptuju. Ipak Sokoli su ostavili daleko bolji utisak, a poraženi su sa rezultatom 2-1 uprkos vođstvu i odličnim šansama koje su stvorili. Nastupila su i dva igrača iza Kotora, Nikola Nikaljević iz Bokelja i Nemanja Kljajević iz ekipe Grblja. Prvi duel završen je pobjedom Slovenije 3-0. Košarkaška reprezentacija Crne Gore danas gostuje Gruziji u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica u Tbilisiju počinje u 17:30. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore u posljednjem meču na Europskom prvenstvu u Göteborgu juče izgubila od Hrvatske 3-2 u setovima. Naše odbojkašice su debitantski nastup na šampionatu Starog kontinenta završile sa osvojenim bodom.
1: Fudbalski vikend pred nama donosi nastupe kotorskih ligaša sa ekipama iz glavnog grada. Bokelj gostuje Budućnosti, a Grbalj će biti domaćin ekipi Podgorice. Dragan Sklender.
0: U prvom meču petog kola prve fudbalske lige večeras u Nikšiću igraju Sutjeska i Mladost. Petrovac i Mornar sastaju se u subotu, a u nedjelju su na programu mečevi Budućnost Bokelj, Arsenal Otrant Olimpik i Dečić Jezero. Sve utakmice počinju u 20 sati. Fudbaleri Grblja u derbiju trećeg kola druge lige u nedjelju dočekuju Podgoricu koja je lider sa 6 bodova, početak je u 17 sati. Još se sastaju Iskra Zeta, Lovćen Berane u subotu od 20 sati u Kotoru, zatim Rudar Budva i KOM Jedinstvo Franca. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige u ponedjeljak od 16:30 dočekuju Mornar. Grbalj u subotu od 17 sati gostuje sastavu Berana. Kadeti Bokelja u drugoj ligi danas od 17 sati dočekuju Jezero, a kadeti Grblja u prvoj ligi u nedjelju od 19 časova igraju na DG Areni sa ekipom Mladosti. Pioniri Grblja večeras u 20 sati dočekuju Mornar u Radanovićima.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo uz polaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima, a moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan najveće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26 stepeni, najviša dnevna do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Institut za biologiju mora uputio apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza. Rezultati analize kvaliteta morske vode u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 zadovoljavajuće kvaliteta. Srednju pomorsku školu ove godine pohađat će 517 učenika i učenica. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić ove godine upisalo je 79 prvaka. Večeras od 20 sati predstavljanje monografije Dobrocki Ivanović i povijesni kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva Željka Brguljana. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas od 17:30 igra sa Grčkom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje noćnu šetnju Vrmac by night, tokom koje će učesnici imati priliku da upoznaju Vrmac pod svjetlošću punog mjeseca. Okupljanje je zakazano za 20:45 kod gumna na Vrmcu, a tura će trajati od 3 do 4 sata. Prijave i dodatne informacije moguće su kod koordinatora Željka na broj 067-256-131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Kantautor i radio voditelj Božo Bulatović, gosti emisije Ljetnje priče, danas od 17 sati i 15 minuta. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
7: 17. avgusta 1982. godine album The Visitors grupe ABBA postaje prvi muzički kompakt disk na svijetu. Proizveden je u Langenhagenu u Njemačkoj od strane Polygram Recordsa, inače podružnice Royal Philips Electronics. Sony i Philips su još od 70. godina nezavisno radili na razvoju medija koji će zamijeniti gramofonsku ploču. Različiti pristupi nisu bili isplativi, pa su 1979. godine potpisali sporazum formirajući zajednički tim za dizajn novog digitalnog audio CD-a. Philips i Sony dogovorili su ujedno i standard kompakt diska. Prečnik će biti 120 mm, a dužina trajanja muzičkog zapisa do 74 minuta. Zvuk muzike sa tog novog medija bio je kristalno čist, tako da se čula i najmanja sitnica muzičkog izvođenja bez onog nostalgičnog pucketanja koje se javljalo pri reprodukciji ploče ili šuštanja pri reprodukciji sa kasetofona. Kompakt diskovi su tek 1987. godine počeli brojkama da premašuju vinile, a svoj vrhunac popularnosti audio CD doživljava tokom 2000. godina, kada ujedno krajem prve decenije 21. vijeka dolazi do značajnog pada prodaje pojavom MP3 playera i digitalnih platformi za streaming muzike. Dok su kompakt diskovi i danas stvar prošlosti, moderni slušalci vraćaju se na početak s obzirom da su vinilne ploče postale trendovski izbor muzike. Zanimljivo je da je 1. oktobra 1982. godine izašao prvi komercijalni Sonyjev CD player na svijetu i uz njega CD Billy'a Joela 52nd Street. Pomenuti album grupe ABBA je komercijalizovan tek nakon albuma Billy'a Joela, što je bilo i logično jer ga niste ni imali na čemu slušati prije dolaska Sonyjevog playera.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music Box. Box. Box. Box. Box.
0: Tradicionalna 15. po redu dodjela prestižnih radijskih nagrada Naksi zvijezda održana je u pozorištu na Terazijama, a među nagrađenima su se našle najveće zvijezde domaće pop i rock muzike. Godinama unazad slušalci Naksi radija svojim glasovima nagrađuju umjetnike koji su u godini za nama se izdvojili svojim radom, opravdali povjerenje publike i stvaralaštvom, probudili najljepše emocije. Ove godine, na osnovu najvećeg broja glasova slušalaca, dodijeljena su priznanja za pjevača i pjevačicu godine, za pjesmu i album godine, te za koncert i muzičku saradnju godine. Na osnovu odluka kreativnog tima Naksi Radija dodijeljena su priznanja Naksi zvijezda za sva vremena, za izuzetan doprinos muzici, za projekat godine, za najbolje stilizovanu muzičku zvijezdu i za zvijezdu u usponu. Poznata glumica Jelena Gavrilović i ove godine je vodila program koji je započela spektakularno uz numeru Carte Blanche koji je u originalu izvodila grupa Oktober 1864.
2: Music Box. Box. Box.
0: Prva nagrada Naksi zvijezda za saradnju godine pripala je ekipi koja uvijek donosi nove hitove, a čija inspiracija i povezanost iz godine u godinu sve se više učvršćuju. Riječ je o timu koji čine Sergej Četković, Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihođić, koji ove godine stoje iza pjesme Ljube. Nagradu su dodijelili članovi grupe Neverne bebe.

Nakon proglašenja prvog dobitnika uslijedilo je i priznanje, album godine, a na sceni se u ulozi prezentera pojavila Sara Jo, koja nije krila oduševljenje kada je objavila da je nagrada otišla u ruke Nine Badrić za album Moji ljudi.

Naredno priznanje Projekat godine dodjeljuje kreativni tim Naxi Radija za najuspješnije i najzapaženije muzičke projekte. U proglašenju je učestvovao Boris Režak, koji je objavio da je u pitanju zajednički koncert jednog od najpoznatijih umjetničkih parova na ovim prostorima, a to su Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Program je nastavljen još jednim priznanjem za Projekat godine, a Jeleni Gavrilović na sceni su se pridružili Isidora Građanin i Arsenije Tubić, koji su zajedno proglasili dobitnika ovog priznanja. U pitanju je Hitmaker. Ovaj album nosi ime koje svakako predstavlja značajno poglavlje iz istorije Exiu muzike. Hitmaker je predstavio 10 pjesama za sva vremena Đorđa Novkovića u novom i filharmonijskom ruhu. Snimanja su realizovana u legendarnom Abbey Road Studio One u Londonu, a muziku je izveo prestižni Royal Philharmonic Orchestra. Nagradu su preuzeli Boris Novković i Natalija Cajić iz Jugotona, a onda je Boris izveo očevu pjesmu koju je u originalu izvodila grupa Pro Arte.

Znak si zvijezda ne dodjeljuje se samo za muzička priznanja, već i za najbolje stilizovanu muzičku zvijezdu, koja se tradicionalno dodjeljuje u saradnji sa magazinom Story. Nagradu je ispred ovog popularnog magazina uručila Brankica Treskavica, a ove godine pripala je ženi koja godinama pokazuje da stil nikada nije bio samo garderoba, već i stav i energija. Dobitnica tog priznanja ove godine bila je Ana Stanić.

Nakon dodjele priznanja za najbolje stilizovanu zvijezdu, došlo je vrijeme i za još jedno priznanje iz kategorije Projekat godine po izboru urednika i kreativnog tima Naxi Radija. Tu nagradu uručila je mlada i perspektivna glumica Darija Vučko, koju je publika upoznala i zavoljela u seriji Tvrđava. To priznanje dobili su Matija Cvek, Mahir Sarihođić i Tomislav Mihaljević za pjesmu Sjećam se.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Domaćin ekipi Podgorice, Dragan Sklender.
1: U prvom meču petog kola prve fudbalske lige večeras u Nikšiću igraju Sutjeska i Mladost. Petrovac i Mornar sastaju se u subotu, a u nedjelju su na programu mečevi Budućnost Bokelj, Arsenal Otrant Olimpik i Dečić Jezero. Sve utakmice počinju u 20 sati. Fudbaleri Grblja u derbiju trećeg kola druge lige u nedjelju dočekuju Podgoricu koja je lider sa 6 bodova. Početak je u 17 sati. Još se sastaju Iskra Zeta, Lovćen Berane u subotu od 20 sati u Kotoru, zatim Rudar Budva i KOM Jedinstvo Franca. Omladinci Bokelja u prvom kolu druge lige u ponedjeljak od 16.30 dočekuju Mornar. Grbalj u subotu od 17 sati gostuje sastavu Berana. Kadeti Bokelja u drugoj ligi danas od 17 sati dočekuju Jezero, a kadeti Grblja u prvoj ligi u nedjelju od 19 časova igraju na DG Areni sa ekipom Mladosti. Pioniri Grblja večeras u 20 sati dočekuju Mornar u Radanovićima.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo uz polaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje grmljavina u kontinentalnim predjelima, a moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan najveće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26 stepeni, najviša dnevna do 39 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Institut za biologiju mora uputio apel svim uzgajivačima školjki u Bokokotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza. Rezultati analize kvaliteta morske vode u Kotoru na 7 lokacija voda bila odličnog, na 5 dobrog, a na 3 zadovoljavajuće kvaliteta. Srednju pomorsku školu ove godine pohađat će 517 učenika i učenica. Osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić ove godine upisalo je 79 prvaka. Večeras od 20 sati predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva Željka Brguljana. U prvom kolu mediteranskih igara u Tarantu vaterpolo reprezentacija Crne Gore danas od 17.30 igra sa Grčkom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.